Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Så det er om stedet, så vet du hvor vi skal hen. Hvilket sted skal vi fram til i dag også? Det er spørsmålet 31015810, og du er med i tekningen å vinne et flaksodd som vi skal trekke da om cirka et kvarters tid.

0: Sen mit programlete ya.
1: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Velkommen til sommerhus, ja. Og barbecue. Baby, det er kamera, vi drikker som på karneval. Sitter med singlet og short. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Har litt finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

gi meg et kyss. Hele verden blir tyst, hun sier rødvin gjørende. Har du lyst, har du lov, I guess du har lyst. Kan ikke fransk, jeg kan tysk. Abba, ich liebe dich. Nei, det var et piss, nå pisser jeg på dem. Så la oss bare feire det siden.

Mitt skip lastet med godt humør. Den sangen måtte være helt perfekt til en lovefest. Dette var Torgeir og kjendisene. Jeg startet I dag med en sang med Vamp som heter Kim Du Nova. Her kommer det en til, og den mer, vesentlig mer kjent enn den jeg har spilt I sted, Tirna Noir.

Det var gruppa The Fendermen vi hørte der med Mule Skinner Blues. Tore Skogmans fremfører låten som heter Klara.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.